0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
0: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Përshëndetje dëgjues të dashur dhe mirë se vini në programin e gjuhës tonë shumë të bukur shqipe, këtu pranë 3300. Në valët e radios në 92.3 FM. Është gjithmonë shumë kënaqësi që të jemi pra bashk mbas një jave, nga kudo që ndodheni, për t'ju sjellë pak lajme nga Shqipëria, nga Kosova, nga e gjithë treva shqiptare, nga vendlindja jonë e dashur dhe nga ajo dashuri e veçantë që na bashkon me gjuhën, kulturën dhe traditat tona, duke mos lënë pas edhe komunitetin e madh dhe shumë të bukur që kemi këtu në Australi. Sot do ta shoqërojmë mbrëmjen tuaj me muzikë shumë të bukur shqiptare, me disa lajme nga vendlindja, me biseda dhe tema shumë interesante nga komuniteti jon këtu dhe duke ju mbajtur pranë asaj që na bashkon, gjuhës dhe identitetit ton shqiptar dëgjues të dashur. Qëndroni me ne në valët e radios 92.3 FM sepse kjo mbrëmje sapo ka filluar. Dhe kemi shumë për të ndarë së bashku. Do të flasim pak edhe për ndodhitë e fundjavës së kaluar dëgjues të dashur. Një përshëndetje shumë për zemërt nga unë për të gjithë ju që na dëgjoni këtu në Australi, në Zeland të Re, në vendlindje dhe nga çdo vend tjetër. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në programin e gjuhës tonë të bukur shqipe. Në programet e herëve të kaluara dëgjues të dashur e kam theksuar të paktën në javën e kaluar, e kam theksuar që do të mbajmë një protest shumë të rëndësishme ditën e diel. Dhe në fakt ne ishim që të gjithë atje, pra ditën e diel në orën 12 u mblodhëm që të gjithë përballë parlamentit për të protestuar kundër akt gjykimi të gjykatës speciale për Kosovën në Hag, kundër atij vendimi të padrejtë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Ne kemi bërë thirrje shumë herë edhe këtu në programin e gjuhës tonë shqipe, nëpër rrjetet sociale të komunitetit, të radios, të shoqatave të tjera të cilat na janë bashkangjitur, shumë për juve keni marrë dhe mesazhe në telefon. Dhe në fakt shkoi shumë mirë, çdo gjë shkoi shumë mirë, ne i falenderojmë shumë të gjithë pjesëmarrësit. Falenderojmë shumë ata të cilët sollën flamuj, sollën banderola, sollën flyers, domethënë shumë gjëra të tjera të cilat vërtet na duheshin për një protestë të madhe siç e kishim paralajmëruar dhe siç e kishim planifikuar që gjithë. Mirë po gjues të dashur, për te çdo gjë që shkoi shumë mirë dhe njerëzit ishin shumë të kënaqur dhe ne i falenderojmë nga zemra edhe një herë. Dhe në emër të radios, po dhe në emër të Këshillit të Komunitetit Shqiptar Australian këtu të Victorias. Vurare diçka tjetër, vurare që numri ishte shumë i vogël. Domethënë nëse e krahasojmë protestën e herës parë, të cilët e organizuam para disa muajve kundër atij resortit luksoz i cili do të ndërtohej në jug të Shqipërisë, numri ishte i vogël krahasuar me atë protestën. Dhe në fakt pyes vetëm pse dëgjues të dashur, sepse më ka rënë rasti që edhe nëpër festivale, edhe në Kupën e Shqipërisë, por në çdo lloj aktiviteti tjetër që jemi mbledhur këtu në Melbourne të Australisë, un kam takuar shumë njerëz nga Kosova, kam takuar shumë njerëz që kanë ardhur në periudhën e luftës, kam takuar shumë refugjat lufte. Dhe doja t'ju thoja ku ishit ju refugjatët e luftës ditën e diel ku ne bëm atë protestën e madhe, sepse ajo protestë nuk ishte vetëm për këta katër ish luftëtarë dhe heronjt e Kosovës dhe kombit shqiptar. Ishte për të gjithë historinë tonë, ishte për luftën çlirimtare dhe të drejtë të UÇK-s për gjithë sakrificat atyre që u detyruan të talinin Kosovën, të largoheshin nga i vend dhe mos të ktheheshin më për të jetuar. Ishte për çdo gjë tjetër që e kemi përmendur dhe e stërpërmendur her pas here. Dhe këtu dua të dal, domethënë çfarë ju pengon që të mblidheni me një event kaq shumë të rëndësishëm, siç ishte edhe kjo protestë ditës së diel, sepse ishte në një ditë të diel, besoj për pjesë më të madhe ka qenë ditë pushimi. Ne e lajmëruam ndoshta disa ditë përpara, mos të gaboj një javë apo 5 ditë përpara, po megjithatë kjo nuk ka shumë rëndësi. Rëndësi ka vullneti për të ardhur, dëshira e mirë edhe për t'u bashkuar kësaj nisme, sepse zëri jon ka shkuar deri në Prishtinë, deri në Tiranë, ka shkuar deri në Hag, deri në te ata njerëz të cilët sot mbahen atje të mbyllur në qelitë e burgimit në mënyrë të padrejtë. Dhe në fakt nuk na erdhi mirë. Megjithatë çdo përveç kësaj pjesë, të cilën prisnim një numër më të konsiderueshëm njerëzish dhe po e ritheksoj prapë, falenderoj shumë të gjithë ata që erdhën, sepse ndoshta pa ata, ndoshta protesta nuk do të ishte organizuar. I përshëndesim shumë që të gjithë. Dhe ju bëj thirrje dëgjues të dashur, ju lutem herave të tjera të jemi pak më shumë, të tregojmë pak më shumë botës se sa e duam ne njëri tjetrin, se sa e duam vendin tonë dhe se sa i mbështesim ne kauzat të tilla. Është shumë për shumë e rëndësishme. Ju përshëndes shumë të gjithve. Takova disa prej jush atje, takova zotin Sajat Memishi, i cili ishte në ballë të protestës. Një njeri shumë patriot, një njeri shumë i mirë, i cili i ka disa vite, i ka mbi 80 vite dhe prapë ishte atje për ta mbështetur kauzën tonë shumë të rëndësishme, për t'i mbështetur ata heronjt kombit shqiptar të cilët janë duke u mbajtur padrejtisht në qelit e burgimit atje në Hagë. Dhe e përshëndes shumë zotin Sajat, e përshëndes shumë, është gjithkohë shumë aktiv në gjitha aktivitetet tona, e takoj për herë. Një përshëndetje shumë speciale për atë dhe për të gjithë familjen me Mishi, jeni të mrekullueshëm, nuk mungoni asnjëherë. Ju përshëndesim shumë të gjithë të dashur dhe tani do doja të kaloja në një edicion informativ me disa lajme të cilat na vijnë nga Shqipëria. Ndërsa për sa i përket futbollit këtu, tani sezona ka mbaruar. Domethënë nuk kemi se çfarë lajmeve të tjera të raportojmë përveç se Kupës së Shqipërisë, për të cilën do flasim pak më vonë gjatë këtij programi dhe shpresojmë që në programet e radhës të kemi një nga përfaqësuesit ose disa prej tyre në intervistë për t'i pyetur për detaje më të hollësishme rreth kësaj kupe shumë për shumë të rëndësishme, e cila do të mbahet pra në fund të këtij muaji deri në datën, pra 28 tetor deri në datën 1 nëntor. Ju përshëndes shumë të gjithëve dhe le të ndjekim pak edicionin informativ.
1: Zhvillimet me ish drejtoreshën e shërbimit informativ shtetëror Vlora Hyseni, nën akuzë nga SPAK, ishin në qendër të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare.
2: Gjatë ditës së sotme në takim morën pjesë edhe kreu i SPAK-ut Klodian Braho dhe Elvis Lila, i komanduar në drejtimin e Shishit. Presidenca kërkoi bashkëpunim mes institucioneve dhe respektimin e pavarësisë së hetimeve. Ndjekim për më shumë Muhamet Veliu.
3: Zhvillimet me ish drejtoreshën e Shish Vlora Hyseni tashmë në akuzë nga SPAK deturuan presidentin Bajram Begaj të mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Për më shumë se 90 minuta, të 14 anëtarë të Këshillit analizuan situatën aktuale brenda inteligjencës shqiptare në funksion të vazhdimësisë të mirë funksionit të Sigurisë Kombëtare.
4: Në tryezën e Këshillit ishte i ftuar dhe kreu i SPAK Klodian Braho, ndërsa vendin e lënë bosh prej Vlora Hysenit e mori Elvis Lila si i komanduar për drejtuar inteligjencën shqiptare. Lila, prej 20 vitesh, ka shërbyer në Shish në detyra të rëndësishme në nivel drejtori, duke nisur nga drejtoria e performancës, ngritur në kohën e Helidon Bendos dhe ajo më e fundit në drejtimin e kundrazbulimit. Në mungesë të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hitaj, i cili ndodhet jashtë vendit, në Këshill mori pjesë Sokol Bishga, përfshi edhe disa prej këshilltarëve të presidentit, mes tyre ish ministri i Demokratisë së Drejtësisë Ilir Usmajli. Kjo mbledhje është dominuar nga theksi i vijimit të punës së Shish me standarde në funksion të sigurisë kombëtare, si dhe bashkëpunimi profesional mes institucioneve. Presidenca publikoi konkluzionet e mbledhjes, ku thuhet se u thirr prej presidentit Bajram Begaj për diskutuar çështjet e aktualitetit dhe impaktit që ato kanë mbi veprimtarinë e institucioneve të sigurisë.
5: Në takim u konkludua se për sigurinë kombëtare institucionet nuk konkurrojnë me njëri tjetrin. Ato kanë përgjegjësi të ndryshme, por i shërbejnë të njëjtit interes, sigurisë së Republikës së Shqipërisë. Çdo mosbesim institucional të zëvendësohet me bashkëpunim, koordinim dhe komunikim profesional.
4: Paja përmendur emrin Vlora Hysenit në njoftim presidenca ndalet edhe në rolin e drejtësisë për këtë çështje nën hetim.
5: Hetimet e drejtësisë të zhvillohen tërësisht të pavarura dhe të respektohen nga të gjithë. Çështjet individuale të mos kthehen në krizë besimi ndaj shtetit dhe ndaj institucioneve të sigurisë. Institucionet t'u tregojnë qytetarëve se sistemi di të korrigjojë vetveten e të mbroj interesin publik.
4: Në këtë mbledhje nuk është diskutuar për emrin e ri të drejtorit të Shish.
3: Vlen për të parë zgjedhja që do bëj kryeminist Edi Rama se kush do të jetë pasardhësi i Vlora Hysenit, një kandidaturë me background politik apo një figurë teknike nga brenda vetë shërbimit informativ shtetëror. Cila do të jetë zgjedhja? Një gjë është e sigurt: marrja e pëlqimit edhe nga partnerët ndërkombëtar, e sidomos ata me selinë në rrugën e Elbasanit. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë.
2: Top Channel ka zbardhur detaje nga diskutimet e sotme në Komisionin e Sigurisë mes kreu të ri të komanduar të Shishit dhe drejtuesit të Spakut, si dhe kërkesat që ka pasur kryeministri Edi Rama. Ndjekim raportin e gazetares Anila Hoxha.
6: Duke folur në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, kreu i komanduar i Shish, Elvis Lila, ka këmbgulur se nga një auditim tepër sekret, kryer mbas masës penale ndaj Vlora Hysenit, nuk rezulton që nga ky institucion të ken dalë dokumenta që cënojnë sigurinë kombëtare të vendit. Burime shumë të sigurta të Top Channel të pranishme në takim, cituan kreun e Shish dhe presidentin, që në këtë mbledhje urgjente të thirrur kanë përmendur detyrimin për të mbledhur dhe ruetur informacionet të sigurisë lartë, e po ashtu domosdoshmërinë edhe për të bashkëpunuar me institucionet e tjera. Ndërsa të pranishmit në këtë mbledhje, ku fjalimet e secilit titullar mbahen sekret, pohuan më tej se krye prokurori i SPAK Klodian Braho u ka thënë krerëve të institucioneve të ngarkuar me ligj që janë Këshilli i Sigurisë Kombëtare se SPAK arriti në përfundimin se duhej kërkuar më sigurie në gjykat ndaj drejtoreshës së Shish, mbas administrimit të disa provave sekrete për hetimin, mes tyre edhe disa këqyrje banesash. Mbasi grupi i hetimit siguroi provat arriti në këtë vendimmarrje, citohet të kesh shpjeguar zoti Klodian Braho në emër të dy prokurorëve të çështjes. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama bëjnë me dje burimet se ka theksuar se përgjegjësia është individuale. Duhet të gjenden mekanizma për ndërveprim, ka këmbgulur kryeministri për të ruajtur sigurinë kombëtare. Ndërsa nga ana e tij, presidenti Bajram Begaj, mbasi ka lënë detyrat për secilin titullar të institucioneve, ka bërë të qartë se duhet ruajtur pavarësia dhe nuk duhet ndërhyrë në punën e prokurorisë së posaçme. Burimet e sigurta nuk konfirmuan që në këtë mbledhje të ketë patur debate.
1: Gazmend Bardhi i kërkoi kryeministrit Rama të shpjegojë si u përzgjodh Vlora Hyseni në krye të Shishit dhe çfarë verifikimesh u bën përpara emërimit të saj. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike kërkoi përgjigje edhe për Belinda Ballukun, që sipas tij po mbrohet politikisht nga Partia Socialiste.
7: Demokratët nuk prisin ftesë nga presidenti Bajram Begaj për të qenë pjesë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Gazmend Bardhi e konsideroi kreun e shtetit si kukull, që duhet të tregojë se nga kush i merr urdhrat.
8: Gysit, aty ishte shefi Gysit, Edi Rama, dhe drejtimi i mbledhjes kishte një kukull, manikin, në krye të saj, që është presidenti i Republikës, pse e dekretoi Vlora Hysenin në krye të shërbimit informativ shtetror. Kush e urdhroi Bajram Begajin të emronte Vlora Hysenin në krye të Shishit? Këtë ka përgjegjësi Bajram Begaj dali dhe t'ja shpjegoj shqiptarve.
7: Të njëjtën përgjigje demokratët presin dhe nga kryeministri, duke akuzuar se me vendimin për Vlora Hysenin në krye të Shishit i dorëzoi krimit sekretet e shtetit. Përgjegjësinë penale për Ramën e presin nga drejtësia, nga kryeministri presin përgjegjësi politike.
8: Dje ishte dita kur Edi Rama duhet t'jep të llogari, se përse në krye të shërbimit informativ të shtetit propozoi dhe përzgjodhi një person që ishte njohje e tij personale, pa asnjë lidhje dhe pa asnjë kontribut në Republikën e Shqipërisë. A keni një përgjigje, zoti kryeministër? Kush e mban përgjegjësinë nëse sot grupet kriminale në gjithë vendin kanë në duart e tyre informacione mbi rrjetin e informatorëve të shërbimit informativ shtetror në të gjithë Shqipërinë? Shqiptarët presin të mbash përgjegjësi, dhe përgjegjësia e parë që të takon ty, Edi Rama, është politike. Jep dorëheqjen.
7: Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi hoqi një paralele mes rastit të Vlora Hysenit dhe Belinda Ballukut, duke i kërkuar kryeministrit Edi Rama të mos heshtë më për ish zëvendës kryeministren.
8: Po me akuzat për korrupsion ndaj Belinda Ballukut, çfarë ke ndërmend të bësh? Po tani që janë bërë publike vilat saj luksoze, pse hesht? Pse nuk flet? Pse nuk na shpjegon se ku shkoi garancia dhe mbrojtja politike që sigurove me votat e tua në kuvendin e Shqipërisë?
7: Prej ditës së rëndimit të pozitave të Belinda Ballukut, Gazmend Bardhi i bën thirrje të përditshme SPAK që të dërgojë në kuvend një kërkesë të dytë për arrestimin e ish zëvendës kryeministres.
2: Kryeministri Edi Rama i kërkoi Europës të mos e lërë pas Ballkanin Perëndimor. Në konferencën ndërparlamentare që u zhvillua sot në Tiranë, Rama tha se antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet një synim që bashkon politikën shqiptare, pavarësisht debateve. Sipas tij, lënia pasdore e rajonit do të ishte një dështim për Europën.
7: Në Tiran, kryetari kuvendit Niko Peleshi organizoi konferencën ndërparlamentare për zjerimin e BE-s dhe perspektivën europiane të Shqipëris, e ka quajtur integrimin europian si një krye prioritet të kuvendit. Kryeministri Edi Rama kërkoi besnikëri nga Europa për të mos braktisur zjerimin.
9: Ne shpresojmë shumë, unë shpresoj pres shumë që juve të mos na lini përsëri në Balt, sepse në këtë kohë po lihemi ne në Balt, shkon përtej të lënit në Balt një grup vendesh siç është Ballkani Perëndimor, por është të lësh në Balt dhe vetveten, dhe nëse Europa do të lërë në Balt Ballkanin Perëndimor, atëherë nuk do të jetë një dështim i thjesht për Europën, por do të jetë dështimi ai më madhori.
7: Nuk mungoi komenti i preferuari i kryeministrit për martesën e kaq shumë pritur Shqipëri-Bashkimi Evropian.
9: Ne ende dashurojmë Bashkimin Evropian dhe nuk ndodh fiks kështu me vendet tuaja, ku në vendet tuaja më shumë merret si e mirë qen BE-ja, sikur të ishte martesë, kurse ne jemi plotësisht angazhuar. Ka një koincidencë këtu. 7 fëmijë ka Ursula dhe Bashkimi Evropian ka 7 kandidat, kështu që fëmijët e Ursulës nuk u rritën në lagje, ato u rritën rreth tavolinës. Ajo nuk i tha vajzës, shko dhe kalo ca ko me atë gangsterin rus atje tek cepi, sepse mami tani është pak e zënë. Ajo nuk i tha djalit, shko e luaj me ca lodra kineze, sepse tani tavolinën e përdorin të rriturit.
7: Kreu i delegacionit të BE në Tiranë, Sofia Moreira de Souza, tha se zgjerimi nuk është vetëm politik për shëndrimin e vendeve kandidate, por është edhe investim strategjik ndaj sigurisë, stabilitetit dhe vetë rezistencës së Europës për të ardhmen.
10: Ambicia për të mbyllur negociata deri në 2027 është impenjative, kërkon angazhim të vijueshëm politik, reforma të mëtejshme të qëndrueshme dhe zbatim efikas në të gjitha kapitujt. Bashkimi Evropian do të vijojë të jetë mbështetësi kryesor i Shqipërisë në këtë rrugëtim, ndërsa besueshmëria e ambicies për antarësim do të varet nga arritjet konkrete.
7: Raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërin, Andreas Schröder, nënvizoi mbështetjen e tij për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.
11: Këtu kemi 95% të popullatës që është pro Bashkimit Evropian. Si që ka thënë dhe Marta Kos, Shqipëria është para rëndësisë së zgjerimit. Ky nuk është thjesht projekti i Tiranës apo Brukselit.
9: Ndjes kam një takim me një Gjerman dhe më duhet të shkoj. Nuk mund ta lë gjatë të presi Gjermani.
0: E pra gjithë të dashur, këto ishin disa lajme nga politika në Shqipëri për momenti, si shduke situata nuk është shumë e mirë, si të mos me atë skandalin i cilin do të në shërbimin informativ të shtetit, por lërë të shpresojmë që gjërat të ndryshojmë, sa do pak dhe mos të jemi kaq pesimist. Tani do të ndalesha pak te protesta, dëgjuesit dashur që e përmenda dhe pak më parë. Do të ndaj disa video me ju, do t'i dëgjojmë së bashku. Janë nga disa përfaqësues të komunitetit, besoj fillon me Cezarin, Afrimin dhe kështu me radhë. Doja t'i dëgjojmë së bashku, nuk e di nëse do të dëgjohet shumë mirë apo jo, sepse po i lidh drejt për drejt nga Facebooku. Megjithatë i dëgjojmë dhe rikthehemi pastaj në studio.
12: Falenderojnë pismarjen, jemi pletur këtu, si që pa e dim, për përngjarjet të vendimit, aktikimeve në kaluar. Kërështë në shkrim, zërtarish në shuar nga komunitetin shqiptar australian, që është dërguar edhe të qeveria australiane edhe organizatat përgatëse. Vendime tak gjykimeve në Hagë është një ditë jo zakonisht e rëndë, jo vetëm për Kosovën e popullin e saj, por edhe për kombin shqiptar dhe në veçanti për drejtësinë ndërkombëtare. Gjykata speciale në Hagë dha një vendim jo zakonisht të padrejtë dhe të rëndë, duke bërë një padrejtësi për me dënimin e ish shërbimeve të UNCHR-s, Hashim Thaçi, Jakub Kostiçi, Kadri Veselin dhe Recep Selimi. Ata u dënuan sepse qëndruan me popullin e tyre kundër shtypjes brutalitetit, spasimit etnik dhe mizorive të regjimit serb. Në anën tjetër, bota po e lejon Serbinë të ikë përgjithsisë për më shumë se 10.000 njerëz të vrarë të masakruar, shqiptar në Kosovë, dhe për më shumë se 20.000 gra të dënuara, edhe shpërngulljen e 1.000.000 shqiptarve në Shqipëri, Maqedoni, Maltezi dhe treva tjera. Kjo është padrejtësia me e madhe në histori që mund të bëhet që një popull i cili ka vrarë, ka prerë, ka dhunuar, ka masakruar e torturuar popullin nuk janë gjetur deri tani të dëmuar për këto krime Këtë e është qëfar duhet të bëjmë? Sot, udhëheqësit politikë të Kosovës dhe gjithë duhet të reflektojmë, duhet jetë e përgatitur Kosova dhe e fort që të sfidojë këtë padrejtësi. Kjo rrugë nuk duhet jetë e lehtë dhe as e shkurtë. Për të fituar këtë betejë, përqarjet mes udhëheqësve politike duhet marrin fund. Duhet të bashkojnë për të mbrojtur popullin e Kosovës. Nuk përfitojmë asgjë nga urrejtja për qarjet, fajsimet apo inatet politike. Tani më shumë se kur, Kosovës i duen institucione stabile, unitet, pjekuri politike, zhvillim ekonomik, ushtri, edhe më të fortë dhe angazhim serios në të gjitha qendrat diplomatike. Ne duhet të punojmë së bashku, ditë e natë për të treguar botës fytyrën e vërtet të popullit të Kosovës, dhe për të mposhtur fushatën agresive të Serbisë kundër Kosovës. Duke e punuar për një Kosovë të zhvilluar e të suksesshme, ne nderojmë sakrificën e popullit tonë për liri dhe pavarësi. Ne nderojmë ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe të gjithë udhëheqësit e saj që po mbahen padrejtësisht. Kjo është e vetmja mënyrë për të fituar këtë betejë. Zoti e bekoft Kosovën dhe mbar kombin shqiptar, Komiteti Shqiptar Australian 18 shtator. Më faleminderit. UÇK, UÇK, UÇK, UÇK, UÇK, UÇK, UÇK, UÇK, UÇK.
0: Ja pra gjë së dashur ishte ky fjalimi hapës i Cezarit në protestën e ditës së diel. I falenderojmë shumë edhe të gjithë folësit, të gjithë kishin histori shumë prekë, se cilët i treguan fjalime shumë emocionuese. Unë do doja ndaja pak me ju tani edhe fjalimin e Naimit, të dëgjojmë së bashku të gjithë të dashur dhe të vazhdojmë kështu me radhë me disa prej fjalimeve. Ndoshta nuk do kemi mundësi që t'i lëshojmë deri në fund, po sa për informacionin e të gjithëve ne.
13: And who is standing beside you, and who is standing beside you and behind you. Remember who came before, and remember or think towards who will come after us. How many times in your life have you met somebody on the street and told them that you are Albanian? And then they would ask, tell me about your language. You would tell them your language is Albanian. And then a very common question I get is, which language is Albanian similar to? Well, the answer is always the same. Our language is unique. We are unique. We are Albanian. We are one of the oldest peoples in Europe. Our language has no sister. It has its own branch on the tree. And our language has survived empires, occupations, bans, and borders. They tried to take our language out of our schools. We then taught it in our basements. They tried to take away our Albanian names, and then we passed on our names to our children. We are one people in Kosovo, in Albania, in Northern Macedonia, Montenegro, Preševo Valley, and other areas, and at the far end of the earth, here in Melbourne, Australia. They drew borders across our land, but they could never, ever draw a border across our blood. We have never let religion divide us, and as Pashko Vasa said, Veja Shqiptari Ash Shqiptaria. The religion of Albanians is Albanianism. That is who we are. Now let me tell you what was done to us, unfortunately. For more than 100 years, the Serbian regimes continuously attempted to ethnically cleanse Kosovo from its indigenous population, the Albanians.
0: Pra gjithë së dashur, kjo ishte edhe një pjesë e fjalimit të Naimit, Naim Muçaj, dhe cilën e përshëndesim. Tani do të vazhdonim pak me fjalimin e Nizamiut, e dëgjojmë së bashku dhe rikthehemi.
14: Do të them vetëm atë që ndiej nëse shumti për një nga simbolet më të ndritur të kombit ton për ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Kam ardhur në Australi në vitin 1997, në fund të vitin 97, kur vetëm Pagra dhe bas 2 muaj u bë dhe shpallja e parë publike e ushtrisë shërimtare të Kosovës, i datë që në vërtet shumë pak apo hiç fare kujtohet në vendlindje, por edhe këtu në Australi. Jo më kotë ushtria qëllimtare e Kosovës u paraqit për herë të parë në 28 nëntor të vitin 1997. Dhe jo më kotë u lindë dhe komandanti i kësaj ushtrie po në të njëjtën datë, më 28 nëntor. Pra ishi këtë tim dhe vajza që i thanë botës dhe shqiptarisë mjaftë me, ne jemi këtu dhe do t'i dalim ka Kosovës. E qytetë ishte një forcë përbërë nga bitë dhe bjet më të guzishme të kombit, dhe shumë shpet lufta e tyre u mbështetë edhe nga aleatët, si nga shtetet e bashkura, ashtu edhe nga NATO-a. Së bashku, nga qilli dhe toka, ata luftuan një nga regjimet më barbarë si një historia mbas luftës së dytë botërore. Një pjesë e madhe e popullsisë u dëbuan nga shtëpit, u vranë me mira shqiptarë, gra, u torturuan, vetëm se vetëm ishin shqiptarë. Përballë kësaj barbarie, bota demokratike nuk denti...
0: Qësë të dashur, kjo është edhe një pjesë e fjalimit të Nizamiut, sëse për mundohem të t'i vazhdoj me radhë të gjitha fjalimet. Kalojmë pak edhe tek pjesa e fjalimit tim.
15: Duaj një duar të gjithje shumë të madhe për këta. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Prestini dhe Mesle Sedini. Pura Sheti, Peter, që janë pjesë e historisë të luftës shtyrimtare dhe që sot mbahen pas hekurave pa drejtësisht. Dhe sot dhe jemi këtu për të thënë se nuk i kemi harruar dhe nuk do të harrojmë kurrë. Dhe nuk do të harrojmë sakrificën e tyre dhe të gjitha tyre që luftuan për Kosovën. Për sot duhet të flas veçanërisht për rinin tonë, për një presë që nuk e ka përjetuar luftën në llogore, por që e ka trashëguar thindjen e saj. Për një presë që e ka dëgjuar historinë e prindërve të tyre, që ka mësuar emrat e dëshmorëve, që ka parë nëna të qanë për pitë e tyre, që ka kuptuar se liria nuk është falas, dhe dua t'ju them sot të gjithëve ju, jam shumë krenare, sepse ju dëshmuat se nuk harroni. Ju dëshmuat se kujtesa nuk u shua, ju dëshmuat se edhe kur vitet kalojnë, lindja e një populli nuk zhduket. Dhe ju dëshmuat se Kosova nuk është vetëm një fjalë në një hartë. Kosova është kujtim, Kosova është gjatë, Kosova është sakrificë, dhe Kosova është kujtesi. Por sot, rinia jonë duhet të ditë diçka tjetër. Çfarë bisedi duhet kemi popull të drejtësia ndërkombëtare, kur katër ishkret e UÇK-s dënohet me një dëmim fetal për 81 vite zhbukim. 25 vite për Hashim Thaçi, 18 vjet për Kadri Veselin, 13 vjet për Recep Selimin dhe 25...
0: Ja, pra gjithë dashur, kjo ishte edhe një pjesë nga fjalimi im, tati do doja të vazhdoja me një pjesë tjetër, lemi shpash nga Aurora.
16: Mendoni pak, një fëmijë që duhet të sjellë në jetë gëzim, lindë mes luftës, frikës dhe ikës. 81 vite zhbukim, 25 vite për Hashim Thaçin, 18 vjet për Kadri Veselin, 13 vjet për Recep Selimin dhe 25...
0: Ja, pra gjithë dashur, kjo ishte edhe një pjesë nga fjalimi im, tati do doja të vazhdoja me një pjesë tjetër, lemi shpash nga Aurora.
16: Mendoni pak,

0: her fiance had joined Uchikem, and she had no idea again where her husband was and whether he was alive and safe.
1: Ja, pra gjithë se dashur, këto ishin edhe fjalimet e cilat u mbajtën në protestin e ditës së diel nga antarët e komunitetit tonë dhe nga shoqatat e tjera, si që ishte edhe nga Youth Center, patën përfaqësues, nga Net Radios, nga komuniteti. Dhe kështu ishin të gjitha shumë emocionale, i falenderojmë shumë të gjitha ata të cilët folën, por edhe pjesëmarrësit të gjithë së dashur dhe po e përsërit prap. Nëse na ndodh prap të cilët që të organizojmë protestat të tjela, do ju lutesha shumë së mos juve të cilit keni ardhur në periudin e luftës, pra refugjatët e luftës, ju lutem të merë një pjesë. Kaq, ju përshëndes shumë dhe doja të kaloj në japsir muzikore tani të gjyës të dashur, dhe të vazhdoj me disa lajmërimet të tjera të cilit i kemi përgatitur, po sa qërisht për juve. Vazhdoj me një muzikë.

Ja pra të gjithë të dashur, rikthehemi prapë në studio dhe tani do doja të flisja për Kupën e Shqipërisë. Pra Kupa e Shqipërisë siç e dim do të mbahet këtë vit nga data 28 tetor deri në 1 nëntor. Nga komuniteti jon këtu dhe veçanërisht nga organizatorët e Kupës së Shqipërisë. Është një nga aktivitetet e ngjarjet më të bukura sportive të vitit, pra të gjithë mezi e presim me padurim, dhe për sa ditë futbolli do të bëhet ura që bashkon shqiptarët nga të gjitha trevat dhe qytetet e Australisë, duke sjellë së bashku sportin, misin, kulturën dhe frymën e komunitetit. Ekipet do të garojnë me pasion dhe krenari në fush, ndërsa familjet, miqtë dhe tifozët shqiptar do të jenë aty për t'i mbështetur. Por Albanian Cup është më shumë se një turne futbolli. Është një mundësi për të bashkuar komunitetin, për të kryer miqësi të reja dhe për të përcjell brezave të rinj dashurinë dhe për identitetin dhe kulturën shqiptare dëgjues të dashur. Prandaj mos mungoni. Këtë vit kemi një lokacion të ri, është National Stadium, pra në Berry Road, Meadow Heights, Victoria 3049. Mendova se do të ishte në të njëjtin stadium i cili është mbajtur vitin e kaluar, megjithatë shpresojmë sa duket edhe nga fotografitë ky stadium çeka goxha i madh. Paska në Mosgaboj 4 fusha të ndryshme, gjë që është shumë e mirë, kështu që këto skuadra futbolistike, të cilët domethënë janë përzgjedhur dhe kanë do marrin pjesë, do të karojnë dhe për regjistrohen, mund të luajnë domethënë disa skuadra në të njëjtën kohë, grupin në të njëjtën kohë. Kështu që është mundësi shumë e mirë, pse jo? Mezi presim ta shikojmë pra, një falënderim shumë i madh i shkon organizatorëve dhe North Sunshine Eagles, të cilët merren me të gjithë organizimin, nga fillimi dhe deri në fund të gjithë vullnetarëve dhe të gjithë atyre të cilët kontribuojnë me zemrën për realizimin e kësaj kupe madhështore të Shqipërisë. Le të shpresojmë që këtë vit kupa lërë të qëndrojë këtu në Melbourne. Megjithatë mbetet për të parë, do të shikojmë se cila do të jenë edhe skuadra që do të regjistrohen pra në këtë kupë të Shqipërisë pra të këtij viti. Ne do kemi mundësi të dëgjojmë të dashur që në programet ndoshta të premten ose të javëve të ardhshme të kemi mundësi që të kemi përfaqësues dhe organizator të Kupës së Shqipërisë të këtij viti, të cilët do të na flasin më shumë hollësi rreth detajeve, rreth organizimit, pjesëmarrjes së skuadrave dhe ndoshta surprizave të reja të cilat ka ky vit. Dhe ju përshëndes shumë dëgjues të dashur dhe do doja të ndaja edhe diçka tjetër me ju. E kam përmendur edhe në programet e javëve të kaluara dhe do vazhdoj ta përmend që ditën e premte, pra në datën 2 tetor, do të jemi zyrtarisht në muajin e radiothonit. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që gjatë këtij një muaji, në çdo program, qoftë të martë, qoftë të premte, ne do të bëjmë thirrje për kontribut. Ne kemi dy programe, dy herë programe në javë, pra kemi dy orë, kemi ditën e martë dhe ditën e premte. Dhe këtu, 3ZZZ, menaxhmenti dhe administrata këtu, na kërkon çdo vit nga $1,000 për orë, që i bie duen $2,000. Dhe çdo vit nuk kemi patur problem që t'i mbledhim këto të holla, sepse nga bujaria dhe zemërgjërsia juaj dëgjues të dashur, ne kemi patur mundësi që t'i mbledhim këto të holla dhe t'ja paguajmë. Mirë po, është një gjë e cila vazhdon çdo vit dhe ne prap na duhet ndihma e të gjithëve ju. Sa të keni mundësi, këto të holla shkojnë për stacionin këtu për të mbajtur gjallë programin e bukur të gjuhës shqipe këtu dhe që të vazhdojmë normalisht me punën tonë dhe për një vit më tejt kemi mundësi që të dëgjojmë shqip, muzikë shqip, lajme shqipe, pra që edhe ne të performojmë këtu në gjuhën tonë të bukur shqipe pranë ambienteve pra të radios 3ZZZ. Dhe të doja të ndaj edhe një shkrim të cilin na e kërkon stacioni këtu që të ndaj me të gjithë ju dëgjues të dashur çdo program. Ky është stacioni juaj, dhe është stacioni të gjithëve ne dëgjues të dashur. Pra është 3ZZZ. Është zëri juaj, janë historitë tuaja, është komuniteti jon i dashur, ku për shumë vite ka sjell pranë jush muzikë, kulturë dhe zërat e komunitetit shqiptar, jo vetëm nga Melbourne, por nga e gjithë bota. Këtu në zemër të Melbourne-it, pranë valët e radios 92.3 FM. Për një radio komunitare nuk mund të ekzistojë pa mbështetjen e komunitetit të saj. Dhe tani është rada juaj të bëni pjesë e saj. Mbështeteni 3ZZZ Radiothon dhe ndihmoni që radio jon multikulturore të vazhdojë të jetë aktive, lokale dhe e fortë, sepse çdo kontribut
kontribut, sa do i vogël, ndihmon që zëri i komunitetit tuaj të vazhdoj të dëgjohet. Bëni një donacion sot përmes faqes së 3000 ose na telefononi në numërin 9415-1923. Qëndroni të lidhur, qëndroni të dëgjuar, qëndroni pjesë e komunitetit 3000 duke sjell botën më pranë jush, së bashku me programin e Gjuhës Shqipe. Dhe për këtë video gjithë së dashur, do vlerësoja shumë faktin nëse keni dëshirë të kontriboni, të bëni këto donacione. Unë do doja që të shkoni drejt për drejt e faqes zyrtare e radios, ta bëni donacionin atje dhe me patjetër ta shkruani që jeni nga programi i Gjuhës Shqipe dhe po kontriboni për Radiothon. Sepse ne kemi mundësi që në fund fare ti kontrollojmë, domethënë të gjitha këto dhe shkojnë direkt te kjo. Por nëse nuk keni mundësi që ti bëni këto online, nëse nuk keni akses nëpër këto rrjete sociale ose në këto platforma zyrtare siç është edhe kjo e 3000 këtu, mund t'ia jepni arkëtarit ton Sel. Pra Sel Aredini është arkëtari i edhe i komunitetit por edhe i radios ton këtu. Kështu që mund t'i telefononi Selës ose mund të telefononi dhe numrin e telefonit 9415-1923 nëse doni që të bëni donacione për Radiothonin dhe unë çdo program do i përmend të gjitha ata të cilët kanë qenë të gatshëm, zemërgjerë dhe shumë bujar që ta ndihmojnë edhe këtë vit pra me Radiothonin ton. Pra, nuk besoj që ka ndryshuar diçka nga vitet e kaluara, do të vazhdojë të jetë e njëjta praktik për pjesën e mbledhjes së të hollave për Radiothonin, kështu që domethënë duke vazhduar nga dita e premte, pra nga programi ditës së premte, jemi zyrtarisht në muajin e Radiothonit. Dhe ju do ju lutesha shumë të gjithëve, nëse keni mundësi, ju lutem e mbështesni radion ton shumë të bukur të Gjuhës Shqipe. Dhe ju përshëndes shumë të gjithëve dëgjues të dashur me muzikën e radhës dhe do doja të rikthehemi pastaj që të bëjmë edhe mbylljen e programit. Në fakt ka kaluar koha shumë shpejt. Nuk e paskam kuptuar që ka kaluar 53 minuta pothuajse. Vazhdojmë një hapësirë muzikore dhe rikthehemi me disa lajme të tjera dhe mbylljen.

E pra gjithë së dashur, kthehemi prapë në studio dhe unë do doja të ndaja një lajm të fundit me juve. Pra qytetarët e Kosovës janë mbledhur prapë ditën e hënë pra mbrëmjen e dieshme në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në kuadër të protestës Jo në emrin tim. Ishte nata e 13 me radhë që qytetarët janë mbledhur në shesh për të shprehur kundërshtimin ndaj akt gjykimit të shpallur me 16 shtator. Dhe kjo protest vjen në ditën kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar një deklaratë lidhur me akt gjykimin e gjykatës speciale në Hagë. Pra në deklaratën e miratuar nga deputetët e Kuvendit thuhet se Kuvendi e konsideron të papranueshëm përfundimin për ekzistencën e një qëllimi të përbashkët kriminal. Dhe paralelisht me protestat dhe reagimet politike janë shtuar edhe kërkesa që ndryshime dhe plotësimet në projekt ligjin që lidhet me dhomat e specializuara të procedohen sa më shpejt për shqyrtim dhe votim në Kuvend. Pra protesta Jo në emrin tim ka nisur që në datën 16 shtator, pra menjëherë pas shpalljes së akt gjykimit në Hagë, dhe që atëherë po mbahet çdo mbrëmje në qendër të Prishtinës. Pra, ka ardhur dhe një reagim nga organizatori i protestës, zoti Çlirim Haziri, i cili kërkoi nga deputetët e Konventit të Kosovës që të ndërmarrin veprime konkrete lidhur me gjykatën speciale, duke thënë se kjo deklaratë e miratuar në seancën e së hënës të Kuvendit të Kosovës është një qëndrim politik, ndërsa ligji do të prodhonte pasoja konkrete, pra duan diçka konkrete. Pra sot njerëzit që po mbajnë mbi supe peshën më të rëndë të këtij procesi janë mijëra kilometra larg nesh, thot zoti Haziri. Ndërsa ata janë atje, ne kemi një përgjegjësi këtu, thot, ta mbrojmë dheun, ta mbrojmë UÇK-n ton. Sot Kuvendi thot miratoi një deklaratë lidhur me atë akt gjykimin e famshëm të Hagës. Dhe ajo deklaratë thot sot na tregoi diçka. Kur ekziston vullneti, ky Kuvend di të bëhet bashk. Prandaj nga ky moment do duat ju drejtohem qartë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Deklarata që miratuat sot shpreh qëndrim, ndërsa ligji që kërkojmë ne prodhon pasoj. Deklarata mbetet letër dhe ligji vepron, thot. Prandaj UÇK-ja nuk mbrohet me deklarata, UÇK-ja kërkon veprim dhe kërkesa juaj jon është ndaj jush, është shumë e qartë. Ligji për dhomat e specializuara duhet të votohet. Dhe kjo pra ishte kërkesa e të gjithë protestuesve mbrëmjen e dieshme, veçanërisht nga ky krye organizatori pra zoti Haziri. Shpresojmë shumë që Kuvendi të marrë edhe veprime të tjera më konkrete se sa miratimi i një deklarate e cila nuk ka peshë juridike, në fakt është thjesht vullneti i një populli. Nëpërmjet të përfaqësuesve të tyre siç janë edhe deputetët dhe unë dëgjues të dashur do doja t'ju përshëndesja shumë të gjithëve sepse jemi në minutat e fundit. Ju falenderoj shumë që keni qëndruar me mua gjatë këtij një orshi. Pata në telefon Selen e përshëndesim shumë. Nuk kemi patur mundësi që të kishim lajme nga sporti sepse sezoni ka mbaruar dhe nuk kemi çfarë të raportojmë, megjithatë e falenderojm shumë sepse gjithmonë shumë i gatshëm, të cilit na ndihmoi dhe në komunitet dhe me lajme nga sporti dhe çdo gjë tjetër që i cili ka nevojë gjithë komuniteti jon këtu. E përshëndesim shumë Selen dhe të gjithë vullnetarët dhe ata të cilët ndihmojnë komunitetin. Dhe ju përshëndes ju dhe gjithë të dashur. Shpresoj ta keni javën sa më të mbarë, sa më të bukur. Dhe kështu miru pafshim, do të dëgjohemi në programin e ditës së premte. Miru pafshim nga unë Nisa.